وَقُلْنَا بِلَا إِلَهَ سِوَاهُ نَعْبُدُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُ وَبِبَقِيَّةِ الْأُمُورِ رَبَّنَا فَمَنْ بِهِ يَمْلِكُنَا مَا قَبْلَنَا وَأَمْلَنَا بِالْعَقِبَةِ الْبَصْمَلَا